Тэгээ аж консол нарисан нэлцгэн дээр дал кейд эсэсэдэ. Эя блаас киднийе. Эшлэр дүн гоч надал кейд тайм ис 5:17 AM.

Энэ тэ яаж Sharon Birch биений тэнадис нэлцэн дэ. Тэр Кэрис тра тахиэзи асари тоо нэ.